0: Gyabungi, Trisho ni dengi cheche, nimu to lanar de gomu jubtu cheni zhao sui sigi.
1: Takribi.
0: Tengto yu, Gyabungi ngazui to lam tang zhibu zu zang doyo nga shira dengi. Tengto ngazui bumshu da mazui jikdu chungsha sigi.
1: Yahu zi chungpushi. Da chogo do chu, ngazui cense sari xia.
0: Re, zho.
1: Shamshu da.
0: Wei, rangang xie ba. Cense e.
1: Nga zui de cemu cha zui bebe de cense seb sikri. Zawu zu gui na nga zui shirtin che, zawu gale ka du nga zui nui ge, zawu shirtin che na nga zui paku che, di nga zui shangan li gi nimi gui du gui tabze zi.
2: Gyabin shenpa, nga nim to chi ro, nga nga zui gu shik be lu dun zui che do, zha shi ling gui yin.
1: Yung ma zi, nye zha zawu yi tog sun nimbu chi gi, tong nga zui dang yu tong shu ruga nye rchin, zawu ni zui seb xin pe chi la, ken su di ge chi chio.
0: Yung a, nga yi dang yuan sun za, nga nim to zhu yin.
1: Lu ti mo yuan, rang kar shiga zhuwa. Rangge di ni zui lu gyungu yubi, di sabo lu gyungu yubi, nyinga qingbu yuxi. Rang taga du, tong lam na li liga qing nyingi dang yuan guo shiba.
0: Lu ti mo yuan, ma yubi ya di, sanga na ga cengu yubi da jibu shi. Dum nye yuxi, ngon nye yuxi, chu li nye yuxi, su su su lingge ri yuxi. Rangge lingge di, ce ga chua de chi, sam cha dun ya da shi, ngan su da lu bu guo ya hu du mo yubi da.
3: Ma de ya, chua da ga yuan me da. Nga de yong ya di, yu su di ma ma yubi ya qi du yi.
1: Chi du mo yuan, nga tang tang tong lam nang ki gun tong song zang, rang tong lam nang di yu ka deng yin.
3: Lu di duan xin feng, rin bu tong mian gong ne xie ne, nga rang rin bu le tou yu, nga meng ji kan ne ma yong yuo yi da.
1: Yi ne sa chi di, rang bie zhu hua qi, nga mie mi. Fan yin bao.
2: Yu.
1: Zha qi lian yang ku ge meng gu yuo xin, ge song ji zhu xue ni, nye cip qi ni lu di mo yuan la, da duo qi. Tong lam ne kong pa kanyang ka che chomo yung.
2: This...
1: Nga zi gui lung cung tu shi sato.
0: Re. Zui jian gong yin bi. Tong lam dang gui lu du mo yun la.
4: Chao xian ne, lo chao xian ki. Sha wei ma gui chung lo ye gui xie xia. Mi di lak ba ju ji ling zhe ke seng zhi du.
0: Ju ji ling zhe le bie ji la. Zui wang dun ba zhi du xia ka xin.
4: Kan yu seng zhi su ki shi lo.
5: This...
0: 不然离了，而且去年苏芒的那天了，娘子去啥事情？现在俺聚集领着亲戚，别个那组和拉玉妹进多些人，既然给家具的抽签拿着，不然离了，既然给俺当着呢。啥的爹没多呢，有事嘛打起来就。Liz，用啊，他的啥具的名字了，有事，他给我声音的。
2: 不走路队，今天天冷啊！这，嘉宾兄弟，今天天冷，用马力送的，的确是。
6: 上街断线放了，俺开车连接都是了不着。
2: 不走路队，不走路队。

0: ngangwe me.
1: Ah, si, durin chimoro, ngwe me se. Sumge chiba, sumge chiba, nga nyi cha la togi. Durin chimoge, ngwe bebja.
0: Ima si nongo sechi.
2: Rangge phusu de, de de ne zheng zhi, zem zhu chen mo wo le ba.
0: Zem zhu zhi ne, le ge nang da me pi ge. Nga ya xie xie me duo.
2: Qian de de de ne zheng zhi, sheng ma long le ba.
0: Yu wen, rangge zhi jing yin ba. Yu wen, rang xie hui me. Tari ngay yung yung sing lan yung song zang, khong kei me chib shi. Puzi rang sura di zhe, zai khaku yin ba. Ngan chun tengum sang me, xin xie shi ba. Samru shi tong da, xiang xiang ngay lega chen chou yin. Rang ka ngan chun nal ma debi na, xiang xiang ngay lega pi chen toka ma shi. Yu long da di song chen chou shi ba. Rang zem zhu mu du chi chou shi. Rang lu puzi sam kha ryu ne, ngan da zi yue ga kya pyo che shu.
3: Nara, 你不与其不说，你也先把你的用途。

Yuan, le guda. Nye ta jie sa, li yuan ge, na le jie biong zui wo la, ni da xiu zui sum pi jie jie, nga yi ge, nye ka nye xie, nye zang zhe li zhu yuan ya xie du yin. Timi, li yuan da wa ji la, jie dong a pi tui ba jie yi.